Namusoni Ameri. Umunayo de fo. Abedigi maula nete wallahi beni chitugudu ala fekwe. Ala yichi artisuma ni mana atenyanabo. Kanya folosoro. Ima toga nyini. Kajen diplomeu. Kataksi kema boka duma. Kamobili fenero daele ifasola. Ka oteliba daele ifasola. Katlaka apartima sa frase. Kuni bade metarapo kajiga. Sangare barika. Flamusoni nafa. Flamusoni layu. Sangare barika. Apa fade njugunuwe. Kuku lafia sa ku lafia kumasera. Kala ta bedi mama. Ala ya bedi ma. Ka foro bauso. Ka vila baujo. Ka mobili ferero daye. Ka oteli baujo. Ka hine badeunda. Ka hine sinjula. Ka wasolo ni malikuna wolo farafina ani farajela be. Siriki de. Ibe ta jamana do ulabi. Wallahi uje malido. Na siriki de umu sangare neto o faradora malibe. Ndene mineta. Nye ala deli. Kala kisto de mbarika mana. Abe de muso dima. Niko ala kisto chieta dena. Abe denge dima. Ndene mineta. Ika segandu nadala de. Umu sangare. La